Händer jag är för det var du lust var. Jag har poff, alla bokis är den. Kan du inte svara på mindre mal, vi får sätta en jobb. Säg det för mig, jag är inte verkligen stor på överkill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick med det. Må, sen årsblävet, man ska byta med tjej och jag ser. Jo, han är inte sitter i middag på det. Det är som att jag var tog.